0: supporting our community radios. Alofa Tele, Alan Alalatoa, Brumbies captain, Wallabies player, and stay love.
1: Yep, mana tu semua jadi program yang nama oil ini foi awal uli oleh aso lulu manu yang cili fufuanga fira foi mau cewa mesti kalau kita tuna akisa.
2: Ya, fasoi foi ya yang manu yang level lah Samoa so fasoi foi.
1: Makin fale mencua lofa ya cua oil ayo cewa show lah tu fale fasoi foi.